0: te ia tuatau ora tēnei te api, pamarangaranga te ia, karawea ka ou ia, ta tātou api, ta tātou peu, tūpuna, a te ruirua, kamatai te ora tai, te hawa atu ki te ora lima, e pera katoa te ruituru. Pati atu nei kone, ringi mai, akakite mai, te ou ingoa, ki a reti taia. Pāpū i reira e, e tai mai koe, e pia pā te tai, na au, kua papa, e kare koe e ngere. Te api nga tato, ki kō i te atiriti i tunga urumata i Puriri Street i Whanganui nei. Akamaru i roi mai, ringi mai i te numero, e kare rua rua tai, i tu kare tai, i tu waru tai, ki tata ia tō oingoa. Papu ia koe di rae, kare koe ngere i te pepa, no te api e te au patianga te ia. E ki tā me koto, te ngurumare mamenes, a paura, muake, i e, ora tai i pera katoa kia ki te ua tātou e e toru o tātou reo ko ki airani reo Māori ko ki airani te reo papa a e pera katoa te reo kōpuka e ono o tātou a katangianga o tātou reo e te ko ki airani ko taira a katangianga wai au ki te reo ararotonga ui o te karanga ia ko te communication dialect ko te katangianga ki te api ia ne i te o tātou o te api reo ko ki airani Ina ara, kare ara i ia te tai katangianga ke uatu, e katoa tua mai ki roto i tatatou api. Ka ariki re ala kai te tai katangianga ke atu, me atua tua mai ki koe. E katangianga atu e paria kōkuna, karangatu i rāue atano e, me araranga puturu te reira ia. E taramanga ia, ae, te imo tato, te rā katoa. Katangianga pa enua a kaiti mai, a te maorongaroe, kaiti a atu te mataora e te rekareka pumana i te karonga te au katangianga te ka tuatua ia mai runga i tātou porokaram ki ariki ua tātou te au katangianga tuke tuke i roto rai te tātou apianga e reo rarotonga te ka api ia ka marirui mai atu ia tuanga ki a mataora ta tātou anau tikai i roto e te tuatau orte no ora mai ki ora ana
1: I te ase anka karongorongo sa i te onuti o enua manu, noka nei mai i tō tātou taieke i a tēriki matapō.
2: O mō kia rāna tātou e karongorongo mai nei tō tātou rātio e rō te ki a tērāne. Kia rāna tō tātou tau pāmetu e mai tō tātou pakipaipa e enua mai. Pera o kia tāmina teto e mai tō tātou pakipaipa e. E leti nei te tātou kalere no ti a e putapa. O iau ki te akamaranga i tātou tēanga e wangiria. Tēanga te wangiria ki mai tō tātou o enua e kut. O iau ki ngā puto. Kalawi e tātou a ngā te mana te. I te romo di tu pupunu kua hama. Nori a ale mai. A mai ka nare ka biti tātou i ti a ngā te mana te. I tō tātou e adak pola. O iau ki o te akamaranga i tēanga e wangiria. Te celebration mai te dia tu atau te dia lemai ti tam dia wei aku te dia mau mau eh mau mau tu dia mau mau kita harus kata tu saya mau emak dia dia eh kalau dia orang mana tu mana kek tapi aku boi tu tak tu oh mana kek eh tu tak tu dia lai kata tu saya mau emak dia satu muci wei aku tu ya Oke, aku tepat kepada saya di luar luar. Kita akan tahu, aku tak tahu yang harus ini, aku mau tengah, tengah kata, aku ya, jangan lupa, makin, saya kata, mau mirip,
3: Tuara e poma pa. Dia tatu mai tatu e foto e nane a pu mana pe e tatu i rote i te tatu na utine foto i te pu mana tela e te baki o te poma pa. Tatu ni tu e te kia la. Tatu a pia tatu. Tio lana e te mamia tatu. Tio tua kitikite no tia e petoma.